Дорогі радіослухачі, в вчорашньому Євангелію Ісус нам говорить важливі слова. Коли вже з повноти серця говорять уста, але додавати із кожного даремного слова, котре люди речуть, дадуть рахунок на останній день. Бо за своїх слов будеш оправданий, а зо своїх слов будеш і осуджений. В Старому Завіті відбулася одна така подія, о котрій читаємо першій книги Кронік, 19 главі. Сталося, коли часи царювання царя Давида донесли йому, що умер амонітський цар Нахас, котрий зробив Давидові много добра. А потім почав царювати його син Анан. І Давид вирішив вислати висланців ку новому царьові, щоб принести потіху над стратом отця. А коли висланці царя Давида вступили до Амонітської землі і дізналися о том начальник того Амонітського царя, змогли прирівняти як міністрів у владі на сучасну добу. Прийшли за ним, а говорять йому, «Ти справді собі думаєш, що висланці царя Давида прийшли, щоб прославити твого отця, щоб принести тобі потіху, щоб принести добрі слова?» Ні, насправді, вони прийшли на то, щоб вивідувати землю, щоб спознати наші слабі сторінки, де ми зранітельні, щоб могли напасти на нас і захопити нашу землю. А молодий цар увірив тим словам тих начальників. А коли прийшли до тих висланці, він понижив їх, дав їм розрізати на поле облечення і на поле оголити їх бороду. А так з таким висміянням їх отослав. І коли дали знати Давидові, що сталося, він наказав їм, щоб на час перебули в Єрихоні, коли їм знову доростуть волосся, і так мають вернутися к ньому. А той амонітський цар, коли си усвідомив, подобнуйте начальник, що вони зробили, подумали собі, тепер наісто Давид нападе на нас, то мусимо опередити, приготовитися до той війни. І послав много злата і стрібра аморейському царьові і дальшим околишнім царям, щоб таким способом приготовитися на війну з царем Давидом. А коли читаємо книгу Кронік, там не читаємо, щоб Давид також зареагував приправу на війну, щоб за тото пониження також реагував деяку смертоносну виправу. Але аж тогди, як дізнався, що вони приготовляються до війни, аж тоді наказує своєму воєначальникові Йоавові,
żeby przygotowić wojsko na boj z tomacariami. A co to przyniosło? Jaki był wysłidok toho wszystkiego? Krowoprolatia, mnoho smrti, bid. Len pro slova. Ci správdo dumaš, že oni prišli proslaviti tvojho otca. I máme druhý príklad vychosnovania slova. Človek, ktorý celý život robil zlo, raboval, ubýval, kral i bol odsúdený na karu smrti, na rozpiatia, v jedno s inším rozbijnikom. Ale po sredini pribijajú do kresta nevinného človeka. A koli čuje tot človek vysmívania, ponižovania, od tých, ktoré nachodiacia pod krestom, i od svojho druha, s ktorým bol rozpiatý, s ktorým dopúšťali sa mnohých tých zločinov. Tohto hovoriť slova, ani ty si nebojíš Boha, chod jes odsúčený na toto samé. Ale my, spravedlivo, bo my sobi zaslúžili, dostávame spravedlivú odminu za naše díla. Ale tot nezrobil nič pláne. I obernul sia, i bol to rozbijnik na kresti, ku Isusovi. I jak naše liturgičné texty hovoriať, malenký holos vypustil. Tot rozbijnik na kresti. U tom svojim boliu, tom svojim trapliniu, tý smrtný agónii. A hovoriť slova, pamňataj, spomien sobi, na mene, jak prídeš u svojim cárstvi. Len jednu dúmku prosiť, spomianu ty na ňoho. A jaký hosen prineslo toto slovo? Isus ku ňomu ozval sia. I hovoriť jomu, amiň hovoriu tobi. Dnes budeš so mnou v raju.

собі на мене. І так то слово принесло йому хосен. І так то Євангеліє говорить нам о великому дару. Дару слова, котрий кожен прияв, але і о великій відповідності. Бо слово може принести хосен, може принести біду. Посмотрите, як реагували фарисеї, коли виділи чудесні діла Христа, коли воскресив Лазаря, коли йшов до Єрусалима, говорять слова «смотьте». То чоловік робить явне діло. Ми то не можемо поперти. Але коли його охабимо так, швидко вирять нього. Вони боялися, щоб люди не увірили у Христа. А ставляють то ту бар'єру, коли говорять, як тому сліпому, котрий Ісус воздравив від народження, то чоловік не є від Бога. Якби говорили ку народу, ну є правда, що то чоловік робить чудесне діло, але то він не є від Бога. А йдуть іще далі, коли приписують, коли видять, як виганять нечистих духів, а не то не можуть поперти. А говорять, ну є правда, що він виганять нечистих духів. Але не думайте собі, що то робить Божою силою. Він то робить за помочі диявола. Він є тим сполучником диявола, тим общником. Він в'єдно з ним рука в руці, щоб вас отягнути від Бога. Бачимо, яке зло принесло і много, може, з людей запохибувало. А справді, може, мають правду, може, не є від Бога. А посмотрим, що сталося, коли тот самий народ кричить «Осана», а пару днів на то на крест. Не маємо царя, маємо цісаря. І сам Пілат був зачудований. Говорить, що таке плани зробив? Так само говорите, що робив добро. А тепер кричите, як на найвекшого злочинця. Дорога радіослухачі, то є велике напом'януття і про нас. Бо апостол Павел говорить слова, най з ваших уст не виходить ніяке зганите слово, але лем таке, коте принесе тот хосен, то будування, то слово любви, тоте начальник висловили слово, котре виходило з їх внутра, було то слово нелюбовне. Ці справді собі думаш, було то слово діявольське, як в раю. Ці справді Бог повів, котре хоче зневажити, привести до того знепокоєння, щоб не вірити Божому слову. А так наше слово, то дар слова, можемо вихоснувати на добро, на будування, на потішення, але теж можемо вихоснувати його і на зло. Через огваряння, посуджування, критикування. Можемо тим словом ранити, убивати людські душі, убивати Христа в людських душах. А так є велика відповідальність. Бо то слово може принести хосен другому і нам самим, але теж може принести біду другому, але і нам самим. Бо зо своїх слов будеш оправданий, або зо своїх слов і осуджений. Слава Ісусу Христу!

0: Не будеме ся презирати, як ся мучили при вчиню тоти двоє. Чули сте уж тото при професорі. І ще дуже інших вчило принцезну. Нич не помогло, нічого ся не навчила. А не єден учитель не міг дати принцезні нич веце, як лем єдинку. І на конець в цілим королевстві не було уж ані єдного учителя, котрий би ся не трудив з принцезну.
1: Король приказав своїм слугам, щоб перейшли ціле королевство. В одній старій печері знайшли вони ще одного вченого, котрий ся називав Хабакукус. І король почав його просити, щоб він вчив принцезну.
2: Провірмо собі, найкраща принцезна, пару фактів. Наймудріша королевна, кілько буде 3 + 3?
3: No... 3 + 3 = мільйон.
2: О, ну то був тяжкий примір. Я то іще сам перерахую. 3 + 3, 3 + 3. Хабрики, шибрики, ризики, мізики. Факт. 3 + 3 = мати правду, мільйон. Видите, ясний королю, найясніша королевна є мудріша, як вшитки математикари. Wszystkie do tepert twierdzili, że 3 + 3 jest 6. Mi się wszystko zdawało, że to kuz mało. Za to ma prawdę wasza mądra diłka, że 3 + 3 to milion. Daję propozycję, żeby na wszystkich królewskich matematycznych tabliczkach to zapisać, bo to jest największa mądrość, jaką jem do tepert czuł.
4: No, prawdę masz, wczeny Chabakukuse. Wszystko zapiszemy, tak jak powiedz princezna. І так ще будуть вчити всі діти в школі. Чого ще тепер будете вчити?
2: Може, природознавство?
4: Ну!
2: Можете мені повісти найясніша принцеса Апраксія, як жиє домашня корова, котру називаємо молочним коровом?
3: Ге, домашня корова звива своє гніздо на дереві, де собі сидить і щебече.
2: Och, korolu, jasny korolu, wasza diłka zaraz wynaszła sztosy nowe. Odkryła tajny, nieznane informacji, coś wiria czego świta. Koroła sidyt na derewi i szczebecze. Ja toho nie rozumiju, jak to się dzieje, że do teper iszczy nikto toho nie wzrył. Ja nie wiriu, muszę dati princezni z przyrodoznawstwa szestku. Ale takoj proszę mi korolu, żeby wszytkie koroły od zaran byli tak, jak powiedziała najjaśniejsza korolewna, na derewach. Hori na konarach, najmają gnizda. Zapiszecie to w knyżkach. Najsia świt doznać prawdy.
1: Czuliste? Korola siedzieć na derewi. Korol tak się wtyszył z mudrosty swojej lubej tyłkę, że dał przykaz, żeby każda koroła od tego dnia siedziła na derewi. Котра не буде ще нагодила на конарах, то ту заріжуть на м'ясо. Піддани людкове подумали собі, що ліпше буде мати корову на дереві, як не мати ніякої. Висадили свої коровки на берези, на верби, на яблінки або на грушки. Залежить, яке дерево найближче росло. Корови мучали, люди їх там кормили, напавали. Представте собі то-то.

0: Що мам тепер робити? Що робити? Ой-ой-ой, іще раз, ой-ой-ой. Я тепер така велика, що замок для мене малий. Котре флаща буде, щоб мені ще зменшила? Котре? Вип'ю ружове, бо ма гарний колор. Дост, уж їм така, як їм була.
1: Але випила ціле флаща, а ми знаємо, мили діти, що ліки ще п'єлем по кущок. А так ще принцесна зменшала. Уж була така, якби ходила до першої класи. Як дитина в колищі, як кура, як мишка, як хрущ, як блиха, як зеренце піску, і на конець не було їй ніяк видно, бо була маленька, як даякий вірусик. Королівські родиче уж давно вийшли з пивниці і призирали ще, що то ще діє.
2: О, віддам свої останні 3 волоси, щоби лем ще нам вернула наша королевна.
3: І я віддам свою ондуляцію і тривалу.
2: Ход, мамо, я мам мікроскоп.
3: Дівчатко моє королівське, як я не виджу.
2: Ані я її не виджу, але вона нас чує. Принцезно наша, підей під мікроскоп, жеби зметя відділи.
3: Ти є з нами здорова? Ти є з тіла?
2: Ту є, виджу є, сіде, плаче, витера цизи, наша золота.
3: Наше дорогі золотко жиє.
2: Жди, ле, моя маленька, жди. Я ти принесу ліки, які потребуєш. Жди, ле. Ліки для нормальні. Будемо відійти, королівська мамо.
3: Помали, помали, королівський няню. Нам єдну капочку капни під мікроскоп.
2: Напийся, дітинко, напийся, моя.
3: Лим капочку, щоб ще не втопила.
0: То не солодке, то не добре.
3: Лим пий, золотко моє королівське, облизуй моя.
1: Лим ще не смійте, бо для принцезни то була трагедія. Як раз облизала мікстуру, зробила ще як зеренце піску. Другий раз як мишка. І так далі, і далі. Аж була така як скорше. Шмарила ся родичам на шию і дякувала, сміяла ся, вшитки ся радували. Король взяв до руки гусяче перо, сів за стіл, намочив до каламарія, до тинти і написав оголошення. Хороньте перед дітьми ліки. Діти не можуть самі рати. Тото потім пару раз публікував в королівських новинках, а пак то вийшло в научних збірках і в збірках законів і новел. Але я мам іще одну приповідку о шпортовій принцесні. Будете ждати?

Дали гости за стил. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Коли ж там не було, як тепер. Дали гості за стил. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що?

теж відую. Нюз єс дохожу волейну полонніст, по найбіг гварів. Витайте по азнику, нав відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте нюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварив єс отче наш хоч раз, не про ухо чловече, а про душу свою, слухаючу.

Брату Желемовий на могильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, що єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирвий закляклий червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрієм тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають, мої діточки, же знають твого сина, гостя з Лемковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбір лемківській полготовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твоїй не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодни зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільним світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мій слово. Або ся міг видій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев? Ци правду до пригірш не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч цілко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний
приводила. Лен яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча готарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

0: Новини Радіо Алем ФМ.
1: Єст понеділок, 27 липня юлея 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Уж в найближчий вікенд загорить 46-та Лемківська ветряна чужині в Михайлові. Головний програм зачнеться в п'ятницю о 18-й годині від виступу двох лемківських ансамблів пісні і танця «Кочеро» і «Ластівочко». Пак положене буде квіття під пам'ятником в оселенах в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Далі пройде офіціальне розпалення ватро. Того дня на сцені виступлять іще Хорзор'я, Гудаці, Рекарпато, Вербунг, Бур'ян і буде джем-сешн. Другого дня ватра, в суботу о 15-й годині, буде відправлена вечорня в церкві Святого Михайла Архангела в Михайлові. Потім на сцені зачнеться дитячий блок, в рамках якого запрезентуються групи «Кочерка», «Ластівчата», «Лемсмако» і «Рекарпато». Далі буде блок традицій. Перше виступить лемківський ансамбль пісні танця «Ластівочка», а пак кочера з обрядом «Собітко». У вечернім блоку заграють капела «Самопоутне», «Грайте», «Водограй» і «Лемкус». «Водограй» очваткує на Михайлівській сцені округлий ювілей 50-ліття. В цьому році організатор ветро з товаришення лемків засрахтує для вас шатробесід, в котрому будете мочо взяти участь в дискусіях на різно цікаву тему. В п'ятницю буде меджейнчо мастрича з творчонями лемківської перегову з Дарієм Кужак і Оксаном Терефенко-Горощак, бесіда з Дам'яном Новаком, єдном з авторів книжки «Далергов. Лагір інтернування русинів», як і бесіда з Юрієм Старинським. Автором книжки «Переселили нас мусово. Листи лемків з років 1947-1948». В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Грабан-Міхтайськом о лемківських оповіданнях, тумаченнях і вченню лемківського онлайн, з ведучими і членами з товаришення лемків о діалогу поколінь в організації. На конець буде дискусія посвячена контекстуальному словникові лемківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Захочемо до участі. На лемківській ветрі на чужині в Михайлові жди вас іще много інших додаткових атракцій. В п'ятницю відбудуться примірно варштату рихтування меренді і пчоларства. В суботу рано можете зайти на ватряну гостину, а пак взяти участь в лісових купелях. Будуть і танцювальні варштати з Юрієм Старинським, на котрих навчитися традиційної потрясаної. На вечір для охочих буде хмаропозирання, ватряна рандка з участю свашок. Буде і зона для дітей з вченням лемківської азбуки, пластичними і танцювальними варштатами, музикуванням, а аж і тереновим гром. На ватряному полі не бракне і всіляких спортових змагань. Повний програм, як і мотузок до придбання білетів, знайдете на сайтах Лемківської ватри на чужині, в сіті Фейсбук і на Інстаграмі. В найближчу неділю 2 серпня Августа в Мажерській загороді Восі 17-й уж раз відбудеться свято восяйських мажарів. На подію просять музей двору карвацеянів і гладушів в Корличах, Кмінний осередок культури в Ропі і майстерня Карпат. В рамках події відбудуться концерти, варштати, конкурси, покази ремесла і далі атракції. На концертах запрезентуються капела Древутня, ансамбль Вода і Рота Увіто.
0: Це були новини Радіо Алем ФМ.

по ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Друга часть. Хто не живе в Карпатах, в тих русинських селах під польською границею, тот не може знати, що то є зима. Баба повідали, панове ся бояли зими та повтікали до векших міст, до Пряшова, до Кошиць. Лемпам біг знать, як худобні русини доказали пережити приход вояків-неприятелів. Бої в зимі собі не знать ніхто представити, покля сам тото вшитко не пережиє. Не лим баба з дідом, але вшитки комарняни мали свої худобні хишки з нивочина. Який такий маєток набили, та й ото-то прийшли. А тих побитих людей, що було, вшитко спустошене. Різдвяне свята не мали де відбути. Військо довго тижні лим бойовало, стрілялося неперестанно. Було видно, що вояці суть вичерпана, неодпочита, перемерзнута. Єднодухо не схопно дальшого боя. Баба виділа, що зимушні обличчя не дістали. Децемброве, але і януарове свята спроваджав по цілі дні дощ, дув студений вітер. Всяде море, болота, похмурний час. В долинах падав без перестання дощ, але на вершках Карпатських гор мерзло і сніжило. В тім часі ніхто не тушив, що в новім році 1915 чекають народ іще нарочніше, крутіше і кровавіше часи. 18-ступньовий тріскучий мороз, а бої було чути недалеко від Комарника, у Бодруджалю і Колосташковець. Військо обрало людей овшитко. Або за то слабо заплатили, або лем так брали вшитко, що нашли за собою. Вала Львишні Комарник щезнув з поверху земського. Дерев'яні хижі згоріли. Хто мав щастя, тот пережив. І ще в зимі, на початку року 1915, це там бойовало. Якось аж куяри ся бої помало дістали на Чорну Гору і Маковицю Гусвіднику. Військо, як поступувало, то буряло хижі або їх підпалювало. Вояці засипували і студні. Подобно його сустигнув і Нижній Комарник, повідали старі люди. Дуклянський перевал. Воїнов заклятий перевал. Хвала Богу, ужім у свіднику. А не знам як. Пару людей наступило до автобуса. Позирай то так, якби не змогли дремота. Наробив імся дніздакус, накрутив коло хижа. Хоч там уж нікого ніт. Треба дати до порядку двір. Покосити треба холем два раз до рока. Тепер з осени позбирати ябка, орізати конарівля, поскладати даке дривно. І в зимі тут треба вийти, а як дривніт, ніться чим зогріти. Холем дома собі відпочину. Виступую з автобуса, а йду до Ловдрагов домів. Заставка коло шпиталю. Іду лем так налегко, нічим не брав з особою. Деколи була заставка коло абичка, але то-то там тогда іще не стояла. Свідник ся зачинав коло дружби. Корчмічка наша свідницька, добре пивко там чапували. І я ся там з часу на час заставив. Але уж таке заставки тепер не роблю. Ганьба би була на старого хлопа. Понаглямся домів за свою жену Марьов. Любиться їй, як їй повів моя Маріна. Красний час, вонка. Не понаглямся. Іду собі по ходнику, а смотрю перед себе. Віджу осінню Чорну Гору. Так рад там ходжу на гриби. Но не лим я. Копу свідничан там ходить. Стрічам їх часто. Ходити там буду, доки ноги будуть служити. Як були мали мої діти, Манька і Мітько, то ми їх з моєю Марєю кожне літо взяли на Чорну Гору на малини. Вертались ми домів з повними 10-літровими ведрами в шотки четверо. Жадна дінерка, але ведра. Як то до діти доказали, не знам дотепер. Робота з малинами було потім велю. На компот, джем, сируп були найліпше на світі. Даж то зістало і на малинове вино. Діти виросли, порозхаджалися. Уж і тота наша наймолодша дівочка Верка ся осамостатнила. Зістались ми з Марєю вдома саме. У Бітовці живемо. Наші кроки кожну суботу рано о 9-й годині смирують на Комарник. Притягуєння як магнет. Як ляжила мама, требало помагати. Коло хижи, на полю, коло корови. Дрив требало нарихтувати на зиму. Брат Михал, молодший, о 20 років, поміж од нього велика не була. Мама два раз повдовіла. За кожним зістала з дітиною сама. Ага, уже перед підтовком. Моя Марина нянаїсно чекать з вечерю. Варить добрі, є вивчена кухарка. Я би, але...

Алем десь б'ють. Не є дня, жеби не гласили, же дах де війна. Така збиточна страта на людських животах і маєтку. Люди цілим фурт старають, як пережити. Уж, а не роздумую, що гласять, а думам собі. Мушу повісти своїм дітям, що ми робили в 34-м на Комарнику. Як їм то не повім, нігде не будуть знати, що ми пережили. З тою думкою уж помале і дрімлю, а їм рад, що можу спокійні полежати дома, поодихувати. Главні, що моя родина здрава і в порядку. Конець другої части. Читав Ігор Лата.

Сирию. Мы уже на последней точке, а стрелка на моем загарку показывала 15 минут до 10. Як же ж так? Того в нас не водилося, чтобы мы за годину митинг кончили, справу обговорили и решили все в порядку. Митинг уж закритий, а члены собі сидять. Кто си сказал, что зараз будем мати маленьке угощение, то чтобы никто из членов не лишал галю. Не взяло и 10 минут, и все было уж готове. Позасидавши за стол, наши члены весело гостились, а подчас гостини встал председатель и попросил о тишину. Все члены и гости, а было их около 60, притихли. Председатель сказал коротку, но зато ширу беседу. Дальше он передал слово касиру Сосенку и секретарю Фецица и другим членам. Все тот беседник вывязалися прекрасно и сдавалося, что наша гостина закончится с таком любовью едных и другим, яка была замечена зараз на митингу, а потом на гостині. Но не было так. Коли наши гости говорили свой сердечно и выражали едно других в беседах публично и тихо, приватно свои мысли стає один из гостей, а то Николай Вашенко. Все попередні члени, котрі говорили, просили о слово председателя, но Николай Вашенко о голос нікого не просил, а просто встал и хоче говорити. Члени закричали, чтобы он або просил о слово, або сидал назад на кресло. Председател дал йому слово, но перед тим остро його покритикував. Председател знал наперед дуже добре, что мистер Вашенко нічого доброго не може сказати, бо сам он людина зарозуміла і некультурна, а такий некультурний і нежичливий самолюб лен все винаходить дашто таке, аби тим шкодити нашому відділу і взагалі нашому народному ділу. Получивши слово, мистер Вашенко шмарився на відділовий уряд з новими видумками. При конці свого слова затягнув тонко храпучим голосом, як би розплакався, що комітет не дав на стол палюнку. Ганьба комітету і всім урядникам відділа, що вони не постаралися угостити членів, як се належить, жалувався тот старий патріот. А фляшка з палюнком стояла якраз перед Николаєм Вашенко. На то звернули всі наші гості і члени увагу. А було то так. По митингу к председателю і секретарю подошел товариш Прокоп Риджик і спитався, чи можна собрати от членов, хто хоче випити виски, по пару центов. Розуміється, що комітет не мав нічого проти того, і товариш Риджик собрав 3 долари. Комітет рішив не давати із каси на виску, лем на закуску і пиво. Так на столі була лем одна батля горівки. Николай Вашенко знал о том, что в касі отдела находиться 115 долларов и на пожечки есть 1700, а он мусил дати 10 центов на складку, чтобы купити палюнку, а потом он сам цілу фляжку не выпил, бо выпили и другі члени, то зато он дуже розсердився на комітет и кинулся на него со своим бестецтвом. Меже 60 членами і гостями не нашолся ні один член, котрий би стал в обороні Вашенкового безтецтва. Секретар Фецица, председатель Кичура і другий член комітета і рядові члени зараз там осудили нашого патріоту а його безтедний поступок. Коли містер Вашенко видів, що всі проти нього, що нема ані єдного защитника, котрий стал би на його стороні, то он притих і смирився, но потім заспросило слово, но слово йому не було дано. Але Вашенко все іще не задоволився тим, що получив от членів при столі, то коли встал от стола, почав знову викрикувати. То вивело з рівноваги нашого члена Ваня Теличку. Он подошел к нему і остро заявив, «Що тобі ще більше? Випил єс і поїл єс до сита за 10 центів, а тепер на тобі 25 центів, заробили єс 15 центів і в той хвилі винося отталь, щоб ми більше тебе ту не виділи. Нам направду бракло терпіння і більше тобі не будемо терпіти, а ти в той хвилі винося». Ваню Телечка хотів на легку ногу випровадити того чоловіка із нашої народної будови, но хтось і здержав Ваня, а за той час містер Вашенко вимкнув із галі. Так гонорово кончилася політична кар'єра нашого старого великого патріота в Йонкерс. А тепер іще пару слов. Дехто із читателей може подумати собі, а даже може нас і покритикувати, що ми найперше тримаме такого члена в відділі, потім маємо з ним много клопоту, а далі описуємо то в газеті і забираємо на то місце.
Ja хочу sa vám preznať, što ja тоже tak думал, но тепер, коли ja чул на свой уха и видел на свой очи, ja prekonal sa, tak jak mnoho ich členov, ktoré vedeli, jak penil sa zo zloste Nikolaj Vašenko, što komitet всю tú jeho nečestnú propagandu, ktorú provadel Vašenko za posledné roky, pozberal i dal jemu jej nazad do jeho mícha. A člena náš, ktorý ešte vse videli i dumali, što Vašenko má je chod zlem kusticia pravda, prekonali sa, što to nepravda. On sám rozkryl sa pred členami i sám vyčerknul sebe i z čísla členov našho oddiela. Pitpísaný starý člen. Perličku Rádia Rosin FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

Писання і орання. Кед їм іще орав, не статим я було бити поетом. Кед їм уж в люди поетом, не статим я на то, бо орію.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Тяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь, номер 57, п'ятниця 27 грудня 1946 року. Пише Осе Вигалива з оженом Анном до Павла Шпяка в Нью-Йорку. 30 вересня 1946 року. Drogi stryku i stryno, ja, Anna, list od was dostała, za który wam serdecznie dziękujemy, że ste o nas nie zabyli. Michał Orik, a ja ani jednego listu nie mam. Do niania piszu i piszu, a żadnej odpowiedzi nie mam. Ja do nich pisała list przez delegatiów, to nie znam, czy dostali, bo tam w Polsce była wielka bida. Heł na wesnu, przyszli u ściany, to rozkazowali. Nianio Anny, Andrzej Szpiak, ostał się w Żdyni, Gorlicko opowita. Kto przyjechał heł od razu, to mu bidy nie je. To też to przyjechali pierwsze, pozasiadali sobie dobre chaty, jak były. A kto wziął sobie z Polszczy papieria szacunkowe, to mu dalej zerno i dobrą chatu. No bo chato naszych ludzi nie mali czasu zabrać szacunkowe papieria i trzeba było wyrablać aż heł na podstawie świadków. My tak samo nie wzięli za sobą szacunkowe papieria na to, co my ostawili w Polszczy i musieliśmy aż heł chodyty ze świadkami i wyrablać takie papieria. Heł, dokole było dobry żyty narodu. Heł jest wielka fabryka tytuniowa, a do stacji nie jelem 1 kilometr. Bohato naszych ludzi robi w fabryci, mołoczarniach, po pocztach w rajonie, a najbliższe dziewczat i chłopców. Jedno wojna zniszczyła, a po drugie, toho roku była wielka posucha. My przyszli heł woseny, ta z meny mogli chaty dostaty. Aż na wesnu heł wyjechało bohato Polakiu, to nam chatu oswobodyli. A tu sme dostali dost dobru i pola sme obsiali 12 morhiu, bo sme czekali, że niania wyżenut, to, że prydut k nam, ale na razie ich nie je. Proszę was, stryku, nie majte za złe, że niania są tam, bo one mudro zrobili. Jak możecie, to im dasz to dopomożte, bo one się straszno przez wojnę namuczyli. Grunt mają dosyć wielki, to trzeba było dawać wielkie kontyngenty, a najgorsze mali zwaniom, bo obsiady brali do roboty, a one musieli same do maharłaty. Donoszę wam, stryku, że heł był u Wanio Hunianka. Mał promowu do naszych ludzi. Był tak samo w jednego u ściana, kiedy one było doma, lemiego żena, humeckoho. Dowidujecie się, stryku, jak nasze dity. To one chodzą do szkoły, do 4. klasy. Szto do nauki, to heł dobry. Heł w Simseli jest szkoła wielka. Sud dity, szto kinczat 10 litku, gimnazyju. Stefan ma 10 roki, Łamelka 12. Mamy za sobą jednego chłopca z Żdyni, co ma 15 rik. To jego damy nada jakoho remisnyka, bo nie chce do szkoły chodyty, lem się doma wczyt. Bahato naszych chłopciu szoferujut, co do nauki, to zawsze dobry. Pisze mi Paraska, że tetyn syn propał tam wojni. To pozdrowte ich, żeby bars nie płakali, boż to brakuje od nas chłopciu, chodzi na front i nie byli, to aż strach podumaty. Wielki naród propał przez wojnę. Heł w Rosji, Jany, połowina chłopciu nie wernęła się. Pisze te stryku, żebyście nam dasz to posłali, to na razie nie posyłajte, bo może by nie przyszło, a chodzi prydę, to wielka opłata. Chyba dokole późniejsze może będzie mniejsza opłata. Dalsze śle pozdrowienia po imienno wsim bliskim rodnym w Ameryki. Obłast Tarnopolska, rajon Czortkiu, seło Saliłka, poczta Nowa Jaholnycia, Osyw Hlywa. Semen Pyrniak, pereselenec z seła Izby Grybiusko-Hobowita, nyni Woroszyłowo-Hradzkiej Oblasty, pisze bratu Iwanu Pyrniaku w Bayonne, New Jersey. 21 wersnia 1946 roku. Drogi i lubej bratku, list, który ty pisał do nas, my dostali. Serdecznie ty dziękujemy za niego. Aż to do nas, to my nie duże zdrowy, bo ja często chworiju. Chociaż znaty ci u naszą historię, to ja ty tu krótko opiszę. To tak było. W 1939 roku napała nas wojna. Była dosyć straszna dla nas w izbach, ale przeszła prótko. W 1940 roku, 17 lutego, my wyjechali do Sowieckiego Sojuza, na zapadną Ukrainę. Tam sme popali na to miejsce, gdzie nasz lubej nianio spoczywają. Tam sme przeżyli do 1942 roku i w marcu miesiąci my pojechali nazad do izb, bo nam pisali, żeby przychodzyty. Jak zme jechali pierwszy raz z domu, to zme leszyli wszystko, korowy i drugie, no proklaty Niemiec wszystko ził. A tam trzeba było nabywaty na nowo. no bo chdał, że sme kupili w Rosji korowu i zaczęli gospodarku. I było bajka. No znowu trzeba było wszystko leszyty i do izby i chaty. Droga nie była daleka, no straszna, bo nie ma bars byli ludzi. W izbach naszliśmy hołyściny, tylkoż to dach był, ale dirawy. Nele my tak przyjechali, no i reszta. Nasze izny, jakśmy przyjechali, to jedny nas żałowali, a drugi się tiszyli, powiedali, dobry się im stało. Tak my pożyli może miesiąc celi i naszli się takie ludzie, że chodyli do Gorlic, do starostwa, skarżyty, że my nie mamy roboty, że ludzie się swariat. To Niemcy przysłali ukraińską policję, żeby nas zabrali na robotę do Niemczyny. Ja to udy robił w Lisi, a Wanio Matronin i Andrzej Brejan i Justyn Hardosz stynali z Mederełą Pidłackową. To nas zabrali z Lisa prosto aż do Krakowa. Iszli ludzie z familiami do Niemczyny, no nasze baby doma ostali. W Krakowie na komasacji mnie zwilnili, że jem chwory, a Wania zabrali na robotę. I kotry byli z familiami, to też ich powertali, bo jak raz nie było placu na familijnych. Przyjechał ja do domu, ale niczego nie było. Grunt trzeba było arendować swój własny. Ja płacił za swój grunt 300 zł na rik. Korowu nam dał szwagier z Bilecznoj. I wszystko pomoc nam dawali. Dopomogli zajarowaty i zerna dalej i kąperi. A kus się nam urodyło. Ja chodził do Lisa za 2 roky. No w 1944 roku przyszli Niemcy do izb, bo już się cofali przed Ruskimi, to brali wsich okopy kopaty. Naszą chyżu obhorodyli dookoła, ludzi nagnali tysiaczy. Od samego Tarnowa okopy były aż do Bardyjowa. Horozyła nam wielka bida, no Bóg dał, że na nycz wyszła to ta robota. W tych czasach ludzie straszno gnali do roboty. Byli. A koho pojmali doma, to zabierali i zamykali do sypancia na Klebanyi. Tam trymali przez nicz, a rano do roboty gnali. Nas oswobodili ruskie wojska w 1945 roku, na Wydokszczy. Niemcy, jak już wtikali, to zabierali ludzi ze sobą. I my nie mali zabrate i Wania. Wzięli nas piacioch za furmaniu, dali nam ubrania i już mali z moich westy, ale Bóg dał, że musieli skoro wtikaty. Kadech to mich, to my się zostali. Potem zabierali ruskie do swojego wojska. To ja nie był przy ruskim wojsku. Jedno, żem słaby, a drugie, że ja sam doma, a familia dost wielka. Z naszego osoła było 20 chłopców w ruskiej armii. A my się popisali i wyjechali w czerwcu 1945 roku do Rosji, za 3000 km od izb. I he u nas przyjechało w izbianiu 19 familii i z my na czele robyty. Ale z zapadniej Ukrainy pisali, że im bardzo dobry, to i nasze zachodzili tam i chaty. Wyjechało 8 familii, no ich zawernuli, a Łania Płaskonia z Bilecznoj, szto zowód Choma i Mykołaja Jasnyczaka, chnatowego brata, zasudyli na 5 roków. To siedziat. Ale i tak 9 familii wyjechało, a 4 perenesli na inne seła, to nas heł ostało się 6 familii. Drogi braty, chociaż znaty, jakie heł powodzenia, to hir wielkie gnieje i rywniny wielkoj gnieje, lem tak horbko łato. Heł oryt traktorami, ale i bykami, bo teper maszyn brakuje. Ja chodził w zimie za 3 miesiaci na kursy, wczyłem się na traktorach izdyty i jem się nawczył. To wiary jem robił, a potem jem zachworił bars, bo jem peremers. Tak jak przez to tu wojnu bars jem się obder, a kupyty nie moż było. Teraz by kupił, ta nie jest aż to. A choćby i było, to familia wielka, 4 dzieci i nastroje. Jedna dziewczyna chodzi do szkoły. Chcecie znaty, kielo heł chłop zarobyt, to heł robyt za zerno, a fabryci zarobyt dobry stary robitnik do tysiaczy i weca na miesiac. A my na razie z tym mamy szto. Może by da jak było, kiedyby ja był zdrowy, ale kiedy moje zdrowla pidłe, to nie znam jak budę dalej. Pozdrawiam cię z moją żeną i ditoczkami, bo się bardzo widuję, jaki to stryk pysze, gdy on jest i czego do nas nie prydę. I pozdrawiam cię naszej zbiany, a ujka heł neje. Wyjechali na Ukrainę do syna. On przyszedł od wojska i się tam ożenił. Już się oba ich synowe pożenili. Dalsze pozdrowaje sestru i szwagra i drugą rodzinę w Ameryki. Tak samo w piśmie jest kartka od starej mamy, która przesyła swoje błogosławieństwo synu i pisze, że rady by jeszcze wydyty się. Woroszyłowo-Hradzka Oblast, Staniczno-Łuchański Rajon, kołchoz imieny Woroszyłowa. Pyrniak Stefan Eustachiewicz.
1: Тяженько на серцю плачу дочі.
0: Ванівчани переїхали із Сталінської області в Борислав. Григорій Шуфлат, Велінгтон, достав письмо від братової із Борислава. drohobyrdskoj oblasti. S druhými odnoselančami oni переселились із Ванівки в Сталінську област. Но так як ванівчани і у себе дома робили коло нафти, то тепер половина їх була привезена в Борислав. Під датом 11 вересня 1946 Братова пише: «З першого переселення вернули ми ще раз до Ванівки. Переживали ми ріжне, доки не прийшла Красна Армія. І аж товди ми віддихли свобідно. Андрея забрали на війну. Славко пішов на роботу партійну, а Ярослав – в школу. Незадовго наступило друге переселення, то ми переселились в Сталінську област, 7 кілометрів від Азовського моря. Там жили ми рік, а потім забрали нас до Борислава. Ми ще самі старали о то, бо для нас там клімат не був здоровий. В Бориславі треба було робітників, бо Поляки виїхали в Польщу. Так ми тепер в Бориславі жиємо. Тут є наших більше як пів Ванівки і дуже лемків від горлиць. Андрій є в Львові, працює вищим доктором на клініці в відділі туберкулезному. Миколая вислали тепер до Баку на курс нової системи вирчення. Там буде 4 місяці. Сестра Каська виїхала пізніше, як ми, і є коло Хирова, не дуже далеко від нас. Мої сестри робить теж тут, і хлопи роблять в Бориславі, тільки брат є в Сталінської області. Наших іще там багато. У нас був делегат з Канади Петро Прокопчак з двома англиками. Пише Андрій Іванович Джамба до брата Осифа в Клівленд під датом 20 жовтня із Сталінської області. Брат пересилає поздоровлення від себе, жени і маленької Олки, яка їм народилась уж в Совєтському Союзі, а також від мами, брата Михала, братової і їх дітей. Доносить, що получив письмо, яке було вислане із Клівленду 2 вересня 1946 року, а далі пише так. «Ми дякувати Богу здорові, аж то до поводження, то так по біді жиємо. За те ту я багато не знам, бо я там коло них не був. Але наші кажуть, що досить бідно живуть, бо гел треба робити, а у них не є кому. Семан сам не наробить на три душі, а іще он не так добрий робить. Гел так, що як більше заробить, то більше достане. Ми з Михалом і мамом живемо в одній хижі всі разом, бо мені хижу поставили. Брат Михал зато переїхав до мене, бо в нас трохи ліпше. Стація близько і углом палиме. А там, де вони жили, то тільки соломом, бо ані дрова, ані угла не було. Мама іще помалу тримаються. Корова у них є, пача і авівочка». Далі порівнює своє життя тепер і перед війном. Пише, що перед війном було ліпше як цей час, но в воєнном часі було гірше, так як забрали його до Німеччини на примусові роботи, і було так зле, що не думав живим остатися. І пише, що більша част переселенців із Сталінської області вертається в Галичину, а всіх людей приїхало в Сталінську область 50 тисяч. Сталінська област, Катиковський район, колгосп Перемога. Джамба Андрій. Пишуть діти учителя Богачика спортного. Пише Іван Богачик з сестрами до Петра Богачика в Клімтон, Пенсильванія. Іван Богачик живе тепер в Ропечі Руській разом з двома сестрами. Під датом 21 жовтня 1946 року он пише так. «Дорогий брате Петре, письмо твоє ми отримали, за яке щире спасибо. Довгі літа протекли, що ми і не знали про себе. Страшна світова заверуха, яка панувала в Європі близько 6 літ, порозбивала багато родин, другі розійшлися по світу і більше себе не однайдуть. Длатого нині люди гладають до одне других по цілому світі і перечисляють свої страти і жертви. Так і ми хотіли би довідатися, хто з наших рідних остався в живих по тамтої стороні океана. Не йде о то, щоб ви, дорогі браття, витрачувалися на нас та старалися нам дати поміч, бо знаємо, що і у вас не так, як було давніше, за добрих часів. Ходить о то, щоб знати, хто із вас при живих. Бо життя і здоров'я в нинішній час – то правдивий маєток і скарб. Нас тут в старому краю живе троє – я і дві старші сестри-учительки. Найстарша Емілія вислужила вже свої літа, а молодша Євгенія іще учить в сусіднім селі Пстружне. Молодша од них сестра Анна, також учителька, померла в 1941 році. Наша мати померла в жовтні 1939 року, зараз по приході німців. Божений пам'яті батько наш, а ваш стрик, помер в 1919 році по приході з Талерхофу, де був інтернуваний, маючи 64 роки. Перед батьком в року 1918 помер один із старших братів – Тит. Учитель і студент-юрист на університеті в Кракові. Старші браття Юліан і Антон до війни били в Росії, а тепер не маємо одних ніякої відомості. Найстарший з братів, Корнел, під час війни був в Німеччині, вивезений німцями на роботу. Ми чули, що тепер повернув в Польщу, але не знаємо, де перебуває. Сестри незаможні, і я неженатий, хоча число вже 37 літ. Вічно неспокійні часи, в яких жиємо, не дозволяють заложити свою родину. Добре, що чоловік залишився при життю і тягне якось свою біду. От 1935 до 1946 я працював в бюрі, канцелярії, також і при німцях. Підчас війни життя було дуже тяжке, а не ліпше й тепер. Коли почалось переселення до Росії з Лемковщини в 1945, то я ще працював, а так мене звільнили з роботи. Тепер сиджу вдома при сестрах, бо нашим людям тяжко тепер роботу достати, і займаюся господарком. На щастя мам свою хату, коло три морги пола і корову, то чоловік з голоду може не гмре. Хату і поле купили собі ще в 1937 році за спільно з сестрами одложений гріш. Так в великому скороченню виглядає наше життя. По закінченню війни здавало się, що життя унормує się, але як показує się, світ іще далеко від того. У нас також немає ще спокою. Багато вооружених людей скривають się по лісах, безпокоять села по ночах, забирають то й ово та очікують на нову війну. Чим раз трудніше жити. Як вже знаєш, перейшло 60% лемків виїхало до Совєтського Союзу, деякі з них повернулися, перекрадаючися через границю. Повернулися голі боси, як нуждари. Наша родина з лавки також виїхала. Дуже мене радує вістка, що ти, любесний брате, хочеш мені помочі і маєш замір вислати нам пакунок. Я дуже вдячний тобі за тату відомість, бо в дійсності не одного бракує. Лем прошу добре опакувати, бо деякі люди достають часто розбиті пачки, особливо коли зле опакуване. Далі поздоровлення. Підписані Іван, Емилія і Євгенія Богачики.

Будемо говорити, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашивука, бах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й шкіль, порва вряться на кочки, за

0: Real FM.
1: Este ponedjilok, toate semei lipcea iulia, toate și acelorate acestu horoca. Ana novinera de Real FM. Prosit, Olena Stefanovska. Уж в найближчий вікенд загорить 46-та лимківська ветра на чужині в Михалові. Головний програм зачнеться в п'ятницю о 18-й годині від виступу двох лимківських ансамблів пісні і танця «Кочеро» і «Ластівочко». Пак положене буде квіття під пам'ятником виселених в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Далі пройде офіційне розпалення ватра. Того дня на сцені виступлять іще Хорзорія, Гудаці, Рекарпато, Вербунг, Бур'ян і буде джем-сешн. Другого дня ватра, в суботу о 15-й годині, буде відправлена вечорня в церкві Святого Михайла Архангела в Михайлові. Потім на сцені зачнеться дитячий блок, в рамках якого запрезентуються групи «Кочерка», «Ластівчата», «Лимсмоко» і «Рекарпато». Далі буде блок традицій. Перше виступить лимківський ансамбль пісні і танця «Ластівочка», а пак кочера з обрядом «Субітко». У вечернім блоку заграють капела «Самопоудне», «Грайте», «Водограй» і «Лемкус». «Водограй» очваткує на Михайлівській сцені округлий ювілей 50-ліття. В тому році організатор ветро з товаришення лимків засрахтує для вас шатробесід, в котрому будете мочо взяти участь в дискусіях на різну цікаву тему. В п'ятницю буде між іншим стрича з творчонями лимківської оперегову Старіом Кузяк і Оксаном Терефенко-Горощак, бесіда з Дам'яном Новаком, єдном з авторів книжки «Далергов. Лагір інтернування русинів», як і бесіда з Юрієм Старинським, автором книжки «Переселили нас мусово. Листи лемків з років 1947-1948». В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Грабан-Міхтанським о лемківських оповіданнях, тумачоннях і вчені лемківського онлайн, з ведучими і членами з товаришення лемків о діалогу поколінь в організації. На конець буде дискусія посвячена контекстуальному словникові лимківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Заохочаємо до участі! На лимківській ветрі на чужині в Михайлові жди вас іще много інших додаткових атракцій. В п'ятницю відбудуться примірно варштату рихтування меренді і пчоларства. В суботу рано можете зайти на ватряну гостину, а пак взяти участь в лісових купелях. Будуть і танцювальні варштати з Юрієм Старинським, на котрих навчитися традиційної потрясаної. На вечір для охочих буде хмаропозирання, ватряна рандка з участю свашок. Буде і зона для дітей з вченням лимківської азбуки, пластичними і танцювальними варштатами, музикуванням, а аж і тереновим гром. На ватряном полі не бракне і вшелеяких спортових змагань. Повний програм, як і мотузок до придбання білетів, знайдете на сайтах Лимківської ватри на чужині, в сіті Фейсбук і на Інстаграмі. В найближчу неділю, 2 серпня Августа, в Мажерській загороді Восі, 17-й уж раз відбудеться свято восяйських мажарів. На подію просять музей двору карвацеянів і гладушів в Корличах, Кмінний осередок культури в Ропі і майстерня Карпат. В рамках події відбудуться концерти, варштати, конкурси, покази ремесла і далі атракції. На концертах запрезентуються капела Древутня, ансамбль Вода і рота Увіто.
0: Це були новини Радіа ЛМФМ.

0: Так, сердечно поздравляем організаторів радіа ЛЕМ ФМ, як і слухачів радіа. Закликую, люди, маєте можливість почути рідного слова. Старайтеся завжди знайти час, щоб з антени почути своє радіо ЛЕМ ФМ.
1: Дякуємо.
0: Дай Боже.
2: Тепер заспівам «Червена ружа трояка».

Умере раз барс богатий чоловік і був на дразі до неба. Чекав, же са стрітне із створителем і приступить перед справедливий суд. Не йшло саму легко, бо в животі зробив лен мало добрих діл. Наконець перестрашено прийшов к главній брані. Чекав, же тут буде повно людей, але було тут цілком порожньо. Забухав п'ястю на двері, але ніхто му не відповів, а не його не прийшов привітати. Одхлив двері і збачив прекрасну салу, але не було ту ані ангелів, ані святих. Посмілився і прийшов ку скляняним дверям. Ну то ж ніч. Наконець стояв посеред рая, без того, щоб му дехто забранив вступити. Ту мусять бути само добро і слушно люди, кіть охабили отворені двері, а іші без дозору, подумав собі. Ходив, кади ходив, аж прийшов перед велику канцелярію. Наісто то буде Божа канцелярія, повів і прийшов аж ку великому столу на писання. Лежали на ньому окуляр, яке мусіли належати наісто самому Господу. Богач не міг одвернути спокусу, холем на минуту са через них попозирати. Надів їх на очі і радісно скричав. «То є красота! Видіти через них цілу землю! А не лим то! Мож було видіти і до душі кожного чоловіка, перечитати кожну думку, кожне покушення». Туго нараз напало, же попозирить на землю і найде там приятеля, з котрим власнив великий маєток. Но заставив го в такій минуті, як тот хотів окрасти стареньку жену і перевести на себе їй маєток. Барс го то померзило. Зогнувся, з'яв з-під стола мале стільча, на яке собі Бог викладав ногу, і шмарив го на землю, рівно до голови камарата. Тот остав на місце лежати. Ту нараз зачув за собою крок. «То мусить бути Господь», – подумав собі. «Що ту робиш, сину? І де є моє стільча?» «Не було замкнуто, та єм увійшов, а стільча єм шмарив, бо мій приятель був у тій жені несправедливий. Забив єм го, Боже». Представ собі, же би єм я, все як виджу на землі кривду, метав долов стільчата, але мало би вас там остало жити. Кіття другий раз буде гнівати зло, не забудь собі пожичити і моє віцьовське серце. Але пам'ятай, право судити мадьлем тот, хто може захранювати. Вернися тепер на землю. Дам ті дальших 5 років, щоб єс жив поля того, що єс днись порозумів. В тій минуті са наш приятель забудив. Екзістують пригоди, котрі визирають як сни, а сни, котрі би могли змінити людську пригоду.

Včera, dnes, zaran. Lem FM na živo. Słuchaj, передавай другим. Lem FM. Lem FM.

0: Так, сердечно поздравляем організаторів радія ЛЕМ ФМ, як і слухачів радія. Закликую, люди, маєте можливість почути рідного слова. Старайтеся завжди знайти час, щоб з антени почути своє радіо ЛЕМ ФМ.
1: Дякуємо.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: Тето, скаде мати тоту шпіванку?
1: От моєї мами Струкової. Вони її шпівали, як били ще дівка, а вони мають тоту шпіванку потім далі.